Awurade wo de ne ma me. Sɛ me o de bonye ni. Awo. Awurade so mbe wunje me. Odo be kra na ti sei. Awo wo do be ni. Jesus. Awurade ne wo nyina ni o. Ana wo de ma me. Awurade me da wase.